6 minutes osale ukuthi kushaye ihora lika 9 khumbule ku 9 uzama uzoza nohlelo ekhaya abalo ko DJ Nasi uzobethe mini bebade sobe siyivala nje indlovu yobusiyo sithela u DJ Fisher ehamba no Njiva the Diva.